0: He Juma, se o gumbila mchikitelwa wena alhambedin.
1: Hey Saidi, mangwane masiku ndze kala ndzi nga gwimbangi. Loko ndzi gwimba mchikitelo, ndzo ngetela ku hisa.
0: Mila wanzi fana la wena. Kani leswi, ndzi gamile hiku ichikwala ndziswa ku hisa nyana, ku hundza ku kuma dzedzedze. Ahi zwona leswi.
1: Ni sini maseve, a dzedzedze ga holisa zwiro. Inga zwikoti ku ya ntirweni. Avanana vanga zwikoti ku ya tshikoleni.
0: Hi zwona maseve. Mina ni ngamu ya mina. Hi ya ikela lomu ka muchikitelo hambi ku hisa. Hi ndlela leyi hi tivhikela wonhle masiku.
1: Ulalisini maseve. A muchikitelo tshivhikelo tsha hina. A kusukela leswi kala ku pendzuka. Ndzi ta gwimba muchikitelo wa mina. La ka mubedu masiku wonhle. Ndzi nga ta phazama. Tivhikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gwimbeliwa ya ku lambedwini kutani ka sangu ga wena wotlhe masiku.

0: ya Inyambane.
1: Oito horas e 21 minutos, Bungile Avelino Antônio Hiloku. Ui, Angela Telmahungu, ya província ya Nyambane, ya Kusangula ka Sikuga Nyamuncha, hina hitasimama hisenu na hichaya tisimo, mabolo, kala lukuzuku 8 horas e 54 minutos, chikatilichi fanele ku aku Angela Tamitiru kava inakulo rihiliri mila chitsonga. Mwingisetu wako ranzeka, simama uchaisa utomigawe na simama ufamba hii tingela tilavikileku kulanzela la minawe ya mafambela yalo umuzitaratuini. Wanaunga mchembeli na wena ufamba ku hii mikonzo makunu kula kulanza minawe ya mafambela yalo umuzitaratuini. Hambana ntunguse. Oitu ni vintidoshi.
2: Hey Juma, seu gumbila mchikitelua wena alhambedini.
3: Hey Saidi, mangwani masiku nzekela nzinga gwimbangi. Loko nzi gwimba mchikitelo, nzo ingetela kuhisa.
2: Mila wanzifana la wena. Kanileli, nzi gamili hiku ichikuwa na nzisi wa kuhisa nyana. Kuhunza kukuma dzedzedzi. Ahijona leli.
3: Lisini masevi, a dzedzedzi, gaho lisa jiru. Inga shukutu kuyantirweni. Avanana, vanga shukutu kuyachikuleni.
2: Hijona masevi, mina ningamu ya mina. Hiya ikela lomka mchikitelo, hambi kuhisa. Ingela le hiti vikela wonti masiku.
3: Ula lisini masevi. Amuchikitelo chifikelo cha hina. Akusukela le jwikela kupenzuka. Zita gwimba muchikitelo wa mina. Laka mubeidu masiku wotli. Zinga tapazama. Tivikela ka dzedzedzi. Kwekela nzeni ka muchikitelo. Ugwimbilu yaku la mubeduini. Kutani kasangu gawena. Wotli masiku.
4: Malaria fora, fora.
5: Malaria fora.
4: Vamos todos nos proteger.
1: 8 nem 23 minutos. O Lahati Kanikisun Chawena Chatiro, Tira Hetingelatinene, Suni Palava Varuma, Kula Wanga Vikiwa, Kotati Hus, Maranganyaku, Atiruta Famba Hetingelatinene, Lokujinga Sichikela, Chikati Chawena Chakufuma, Kulaku Tira, Kasizas Kotaku, Wanzi Sachikanikisu Chawena, Nawena Fumaku, Hanyan Hikusuni Pana, Zalisima, Akuzwana. Lomu kamitiru ya kutalangana. Kuhambana nileza ula kushuana kwa wana. Luta dipudera ila veki. Icholopete la tiru. Yaku nzazulava, nzazulava. Akusi chikela chikati chawe. Ayaku zulava tena. Rinzela kuchichikela chawe na chikati.

22 horas na 31 minutos ya ekumene ankatsakanyo wa maungu tani la itse mseke hakona.